0: my life, my all.
1: Say everything I have is yours, med Jane Austen, en gammel kending. Og så skal vi have et nummer her med Sweet Mama med Duke Ellington og hans orkester.

her så var det The Mills Brothers, det her fremførte You Rascal You. Og vi fortsætter med et nummer, som Anita Henshaw, hun synger her, I Get the Blues When It Rains.

0: little baby, do I love her? Don't mean maybe. Honey, baby, deed I do.
1: Do you love me, baby?
0: Sure, I love her, baby. Precious baby, deed I do.
2: Ja, efter Wenche Manone og hans orkester, så fik vi her Did I Do med Ben Pollack og hans orkester. Og vi fortsætter med Turn On The Heat, og det er med Jack Albin og hans orkester.